mmerɛ ɔde no nkɔ ɔde toɔ na ɔsane fa ɔno na ɔku no na ɔso no nyɛ no ɔno ɔyɛ ma obi nyɛ bi hei wɔno na ɔyɛ sɛ ɔno na ɔma awufo sɔre nyɛ wɔawu nda na lazarus sɔre firi ndam bi nsi da nyɛ ɔno ɔntew pɔ do nne a ɔsoro te no de asase te no de